0: Ke Major League Birthday ya Shoprite. Mme re keteka ka ho subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantlha. Ka disolo tse jwalo ka di 2 kg tsa pedi tsa tswekere e Sunsweet Brown ya Hewlett ka 85 ranta. Le 2.5 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 29.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di-10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananela.